dansează doar odată și cu mine, că până acum n-am îndrăznit. De fiecare dat m-am încurcat, ca un copil m-am fâsticit.

aici la bani, nici nu gândeam. Nu rămâneam mai bine afară și poate nu te cunosc.